0: תדמון דפי פוגן סיטופיס מגיריס תלמדי פרקינסון גיריס מדזפון דמלדי פסישיק פסיקולוזיק כל הפמי רוטרוב ספה כנו סויון אין פמי ויני שתרומי עשי דאבוס ממה מרי פשוט שנמל שמי אבנדוני שקונפיאנס אותו מייסי
1: Je demande à mon mari de guérir ma santé. J'ai besoin de guérison de santé. Très important. J'habite en Guadeloupe. Bonne journée. Merci, maman Marie.
2: Notre-Dame de Lourdes, je vous confie mon fils Laurent et son épouse pour que par votre intercession, leur situation professionnelle ainsi que la santé de ma belle-fille se rétablissent. Merci infiniment.